0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. I følge ham som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Hørte du?
2: Kult at jeg får det til foran de.
3: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
4: Det var kjempegøy det, da.
3: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
4: Det var det kanskje også, ja.
5: Det jo helt kongebukser, klart han klær de.
6: Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
7: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han lovte å bruke dem.
8: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
9: Jeg tror det er viktig, viktig og viktig. Det viktig å gjøre det bra når man først prøver, ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så.
0: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
10: Har det vært generende å være kronprins her?
11: Neida, det har det ikke vært. Det har vært litt mye fotografer av og til.
10: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
12: Nei.
13: Du heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, er regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest, som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
13: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også i Kiel, han og hans mannskap i 1987 ble hyllet som verdensmestre i entonnerklassen med båten Fram 10.
14: Hvorfor har dere vunnet?
15: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar Kong Harald prestasjonen da han vinner VM-guld i det som kalles Sira Cup.
16: Dette min fars gamle 8 meter, bygget i 1938. Og nå den totalrenovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hanke.
17: Og hvordan gikk det?
16: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde hun.
17: Ja, det var fantastisk. Og langskjørtet stod. Ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
16: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
18: Jeg er hyggelig at dere kommer og ser på det. Det betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den femte i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
19: Ja, reporter her var Jan Petter Saltvedt. Og en av dem som har kjent på kongens brennende sportsengasjement er tidligere sportskommentator i NRK, Arne Skeie.
20: Ja, det har jeg merket i og med at han har stilt opp på de store begivenheter i en årrekke, og jeg har også fått helt klar svar på hvor interessert han for jeg har hatt gleden av å være med og kvisse om, som det heter, om sport nå siden 2014, og han kan mye, og han utrolig interessert I idrett, men kunnskapen hans, den imponerer egentlig mest. Man sier at man interessert og sånn, men når du kommer I en situasjon hvor man skal snakke om idrett og måle seg med andre, så ser man hvor interessert kongen var I idrett.
12: Ja, kan du sette litt ord på det, hvor enorm man var til å huske ting og være en god kvisser?
20: Ja, jeg kan jo si det at jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
12: Hva kunne han huske da? Hva aspekter var det han hadde?
20: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
12: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
20: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
19: Folket minnes kong Harald I dag, og tar farvel med blomster, lys og hilsener, og det skjer hele landet over. Men I hovedstaden så samles vi på Slottsplassen, Runar Henriksen, Gjørstad. Hvordan denne ettermiddagen der nå?
21: Ja, det bare strømmer på med folk. Barn, unge, gamle, hunder, voksne. Noen kommer alene, noen kommer I store gjenger. Det så mye folk at folk må stå tålmodig og vente på plass til å få lagt fra seg blomstene sine. Og det et hav av kort fra skolebarn som hilser til verdens beste konge og synes det veldig trist at kong Harald død. Noen kommer innom mens de på joggetur, mens andre har kommet I bunad. Og Inger, hva årsaken til dette antrekket?
22: Vi jo på vei videre I konfirmasjon, så vi tenkte det var en fin ting å komme hit først og vise vår respekt til kongefamilien.
21: Hvordan det å være her, synes du?
22: Det veldig spesielt. Det en ro som man vanligvis ikke ser andre steder. Den føler jeg har vært egentlig siden vi fikk beskjeden. Alt blir mye stillere, selv om det mye lyd, så alt mye mer dempet.
21: Du har vært her tidligere også?
22: Ja, jeg var her som 11-åring, da kong Olav døde. Da fikk jeg fri fra skolen og reiste inn fra Arendal, og tok med meg hilsninger fra hele klassen min den gangen. Og det var veldig likt som nå, veldig dempet og veldig rolig, veldig... Det en fin stemning å føle at du får lov til å være en del av noe.
21: Hanne, du har kommet fra Arendal. Vi har snakket med andre folk som har kommet fra langt av gårde, ulike steder I landet. Hvordan synes du det å være her?
23: Jeg synes det veldig koselig, faktisk, å se så mange folk stille opp på en og samme plass for å hedre kongen og egentlig hele kongefamilien. Det synes jeg.
21: Liv Kari, du den yngste I gjengen her. Det har vært veldig mange unge mennesker her de siste dagene. Hva tenker du på når du tenker på kong Harald?
24: Altså, som alle andre så ser jeg jo litt på han som en bestefar. Da. Han jo hele Norges bestefar, og han jo en veldig viktig person for alle sammen. Så det veldig dumt at han borte nå. Og nei, det blir en tung tid. Det gjør jo det.
21: Hvordan det å være her da, og se alle blomstene?
24: Det jo veldig fint å se hvor mange som faktisk kommer hit for å legge ned blomster, og det jo en veldig koselig ting. Og jeg var jo her I går, og da var det også ganske mange her, og nei, det var veldig, veldig hyggelig.
21: Hvor viktig det for barn og unge å ha en konge da?
24: Jeg synes det veldig viktig. Det jo viktig å ha noen som, altså jeg føler veldig mange ser opp til han, så nei, det veldig fint for veldig mange å ha det.
21: Takk skal dere ha. Det det de aller fleste vi snakker med sier, at de vil komme hit for å hedre Kong Harald og også vise at de tenker på resten av kongfamilien som nå I sorg.
19: Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad. Hans majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale for sin far, Kong Harald, klokka 19 I kveld. Det opplyser kongehuset nå I ettermiddag. Det tradisjon at den nye monarken henvender seg til folket kort tid etter en monarks bortgang. Og for 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte også kong Harald til en nasjon I sorg dagen etter dødsfallet. Den gangen mintes kong Harald sin far og ba samtidig om folkets støtte I gjerninga som da lå foran han. Talen til hans majestet kong Håkon den 8. Vil bli vist her på NRK. Og det den første talen den nye monarken da held, og en tale Knut Magnus Berge som vil bli lyttet til.
1: Helt sikkert, og det har jo vært mye fokus de siste dagene på kong Haralds taler, og en hel nasjon vil helt sikkert følge med når kong Håkon den 8. Da skal holde sin første tale klokka 19 I kveld. Jeg her med to gjester, Rina Amir, du yngste bystyrerepresentant I Oslo, representerer Høyre, og Dan Bjørke, du leder I Oslo Pride. Rina først, hvor skal kong Håkon holde tale klokka 19? Hva betydde kong Haralds taler for deg?
2: Kong Haralds taler har betydd veldig mye for meg, spesielt den talen han holdt I 2016. Men jeg tenker at det han...
1: Det var her I Dronningparken,
2: ja, det var jo
1: som har vært mye fokus rundt ja, og... jenter og gutter og så videre.
2: Absolutt, og mangfold, og at vi kan tro på Gud og Allah eller ingenting. Men jeg tror at hans, på en måte, den kampen han startet, eller det budskap og fellesskapet han bringet med seg til det norske samfunnet, startet lenge før han. Men jeg husker jo at mine besteforeldre har fortalt meg mye om kong Olav, som jeg aldri har fått oppleve, som gikk bort lenge før jeg ble født, men som straktet ut en hånd til det norske samfunnet og til de nye landsmennene I sin nyttårstale I 1982. Og det betydde veldig mye for mine besteforeldre I det å skape et hjem I Norge. Og så bygget kong Harald videre på det og skapte en bro til det nye Norge, til det mangfoldige Norge, og førte oss sammen. Og nå håper jeg at kong Håkon da, vil virkelig på en måte, bli selve fundamentet som bringer dette fellesskapet sammen.
1: Ja, vi skal komme tilbake til kong Håkon, men Dan Bjørke, hva betyder kong Haralds taler for deg?
3: Han minnet oss på at alle vi som bor I det landet her skal være en naturlig del av det. Han var opptatt av mangfold. Han gjentatte ganger så minnet han oss på at vi skal ta vare på mangfoldet, vi skal hegne om mangfoldet. Det har betydd mye for alle som har følt på utenforskap og for skeive. Så har den talen og gjentatte andre taler, han holdt en veldig fin tale nyttårstalen I 2010, der han tok frem homohets I skolegården og hvor forferdelig det Så det har betydd mye at han har vært så stødig I at vi skal ta vare på alle menneskene som bor I Norge.
1: Ja, hvor viktig har dette vært?
3: Så han fast. Når han forteller det, så blir det sant. Han skal ikke ha en stemme under et valg. Han er med oss. Kongen og kongefamilien med oss hele tiden. Så når de setter... mangfold som en viktig verdi og at sier til alle at vi skal ta vare på hele mangfoldet vårt så betyr det mye, da blir det sant og da det ikke så farlig, det mindre vondt å oppleve noe av den hetsen man ser på sosiale medier, fordi vi vet at kongen har I hvert fall sagt at jeg hører til.
1: Ja, Arina, du sier jo at du ser en lang linje her fra dine foreldre og deres opplevelser med kong Olav, dine egne opplevelser med kong Harald, og nå skal vi da få den første talen fra kong Håkon, og det sikkert en av mange. Hva forventningene?
2: Jeg har store forventninger til kong Håkon, og jeg tror at han på mange måter så har ikke kong Harald gått tomhent fra denne verden, eller latt oss bli være igjen tomhente. Han har gitt oss en enorm gave I kong Håkon, han är gott förberett och han är karismatisk och han visar en förståelse en evne till att se människor när man möter dem. Jag har aldrig fått mött kung Harald, men jag har varit väldigt heldig att mött kung Håkon eller dåvarande kronprins Håkon flera gånger och de mötena har betytt väldigt mycket för mig och mitt engagemang.
1: Ja, och så vet jag att du allerede som femåring fick hålla talet för dåvarande kronprins Håkon. Vad var det?
2: Ja, som femåring så fick jag den stora äran då att få hålla min allra första tale och det för dåvarande kronprins Håkon. Och då glömde jag talen mitt i för jag hade ju inte lärt mig att läsa på den tiden som att huska. Men så huskar jag att han stod där och såg mig in i ögonen och visst tålmodighet. Och jag tror att han på många måter är orsaken till att jag är engagerad till dag i dag. För hvis ikke han visste mig den tålmodigheten och visste att han brydde sig om det jag sa, så det skulle skapa en frykt inom mig om att detta ville jag inte göra igen. Men tack vare hans tålmodighet, hans förståelse, så har jag ett lyst till att fortsätta engagera mig och fortsätta tala och fortsätta att säga min mening högt.
1: Ja, det var ju en vacker historia om vad sånt något kan betyda. Björke, vad tänker du att är förväntningarna till vår nya konge?
3: Som kronprins så har han varit också väldigt aktiv till att visa att vi ska ta vare på mangfoldet. Efter skytingen utanför London i 25 juni 2022 så la de ned blomster, kronprinsfamiljen. Det var väldigt fint. De deltog på minnegudstjenesten efterpå. Gjentatte gånger så har de varit väldigt tydliga på att Norge är alla och de har en självklart rätt och plats till att vara här sån som man är och det har vi stor tro på att som konge vill han fortsätta med det samma budskap.
1: Ja, ser du som jag menar här en lång linje.
3: Ja, för som sagt, allerede i 2010 så tog han upp hvor vondt det är med homohets i skolegården i sin nyttårstale. Og så ser vi det gjentatte engagemanget han har hatt for skeive og for andre minoriteter. Og det har vært viktig, og så vet vi at kong Håkon står med det samme budskapet og de samme verdiene, og det, det gir en trygghet da. Som vi nevnte, da kan vi ha en variation i ytringer om minoriteter, men så länge vi vet att kongen vill att det ska höra till så ger det en trygghet.
1: Det att vi då har ett monarki i dessa stora värdispörsmål som hävar sig lite över den politiska debatten och tar upp denna typen spörsmål, hur viktigt är det?
3: I och med att han eller i och med att en konge eller en kongefamilj inte är på valg, så har de heller inte till ansikt att vara alltså snacka efter vad som vill vara populärt eller vad som vill vara ge dem stämmer vid ett valg. Och det att vi har något som är fast, något som är med oss hela tiden med det tydliga värdesättet som de har och så tydligt på att vi ska ta vare på mangfoldet. Det ger en trygghet som jag tror inte en valgt politiker kan ge.
1: Vad tänker du?
2: Jag är helt enig och så menar jag säga att det är tufft att en monark också tör och visa att han trenger inte vara värdineutral. Slik han Harald viste, at han også har meninger, for det var jo ikke helt ukontroversielt å mene at skeive også har en plass i det norske samfunnet, at de med flerkulturell bakgrunn har en plass i det norske samfunnet. Det til og med kontroversielt for en politiker å si den dag i dag i det norske samfunnet. Og selv i den store verden så er det veldig kontroversielt egentlig at en monark tør å stå opp for disse verdiene. Vi ser at kvinner, homofile, minoriteter, religiøse minoriteter lider mange av de landene man har vanligvis et monarki. Og et monarki forbindes ofte med diktatur eller lukkede samfunn, men her har vårt store statsområde åpnet dørene til det norske samfunnet og gjort det, eller redefinert da, hva det betyr å være norsk. At også jeg kan være norsk.
1: Takk skal dere ha begge to for at dere kom hit. Her på Slottsplassen så strømmer det fremleis til med folk. Det var et lite regnskyld i stad, men akkurat nå er det opphold. Så får vi se hvordan yr melder fremover. Det vi alle ser frem til er jo kongens tale, som da kommer først klokka 19.

0: Det var en flik av eventyret då Oleinemora fra Kristiansand blev kronprinsesse. Så kom allt det andra. Idag är hon dronning av Norge.
1: Vi är ett land och ett folk I sorg och det kan vi se över allt I huvudstaden. Det vi först kanske lägger märke till Kristi Marie Skrede är ju att flagga vajer på halsstang.
2: Ja, Oslo är ju nu på något sätt klädd om till en by I sorg. Vi ser många flaggstänger som är satt upp. I løpet av natta til I dag. Det langs ned hele Karl Johan, og det også rundt Akershus festning og Akershus slott. Totalt så det altså sett opp 230 flaggstenger med flagg på halvstang, og det skal flagges helt til Kong Harald gravlagt.
1: Og hvis man tar T-banen I byen og går opp og ned, så ser man også bilder av Kong Harald.
2: Ja, jeg har forstått det sånn at reklameplakater nå skiftet ut med portrett av den avdøde kongen. Så byen jo virkelig preget av det som skjer, og det vil både innbyggerne og tilreisende få med seg. Og nå I den kommande tiden och det närmaste grafer så vill ju komma nettopp många till Oslo för att både vara där men och jobba I förbindelse med grafer. Mycket journalister kommer till att komma. Det kommer till att komma mycket militärfolk. Alltså det ska ju vara stor militär tillstedeværelse under grafer och gäster ifrån hela världen. Så det är en by som klär sig nu för en sorgeperiode I en 14 dagars tid.
1: Och akkurat när gravfärden ska vara det vet vi ju inte helt ända, men när en monark dör så är det många ting som den nya kungen och kungafamiljen ska genom men också landet ska vara med på denna processen. Og nå ser vi slottet her, og VG meldte litt tidligere I dag at Kong Håkon hadde kommet til slottet, for det flere punkt på programmet hans I dag som han skal gjennomføre.
2: Ja, Kong Håkon skal motta både stortingspresidenten og høgsterettsjustitiarius I audiens fra klokka 17:30 nå, og så skal han møte preses for den norske kyrkja, altså leieren for bispekollegiet I kondolansaudiens I mellom 17:30 og 18:30 så det tre audienser så han jo begynt på den prosessen og det en del sånne ting han skal gjøre for å for at dette her skal være altså det vi kaller tronskifte at det skal være rett og Og maktene og kyrkja, som har en spesiell rolle I dette her, de skal helse på kongen og uttrykke sin medfølelse og signere kondolanseprotokoll, som regjeringen gjorde I går. Vi så jo at regjeringen, med statsminister Støre I spissen, kondolerte I ekstraordinært statsråd I går.
1: Og så tar han med seg kronprinsesse Ingrid Alexandra. Hva slags signal sender kongehuset ut med det?
2: Ja, nu är det de to som är på toppen av kongehuset. Hon är tronarvingen nu, han är konge, hon är nummer två och hon är med I den högtidliga och ceremoniella händningarna I den nära överföring av skifte. Så det är en helt naturlig ting. Prinsess Ingrid Alexandra var också med I extraordinärt statsråd. Så är det inte känt att hon har signert eiden. Det jo sånn at en må avlegge en eid for å, altså eid til grunnlova for å kunne leie statsråd. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var med I går uten å legge frem, så vidt vi forstår, legge frem en sånn signert eid. Så det vil jo da skje på et senere tidspunkt.
1: Den aller første talen fra Kong Håkon den 8. Får vi høre I kveld klokka 19. Hva slags tale det?
2: Det en minnetale, og det han viderefører med det en tradisjon. Så skal jeg ikke si noe om innholdet, for det vet jeg ingenting om, men tradisjonen minnetale, og det var kong Olav helt I 1957 minnetale etter kong Håkons bortgang, og kong Harald gjorde det I 1991 etter kong Olavs bortgang. I 57 var det radiotale, I 91 var det opptak, altså TV-tale, men I opptak, og da ble den sendt rett og slett midt på natta, fordi kong Olav døde så sent på kveld. Og I dag det lagt til klokka 19, som et tidspunkt der nordmenn har mulighet til å sette seg ned og være samlet i hytt og hus for å få med seg kongens første tale. Mm.
1: På de mange, mange, mange blomsterne og korta, ikke minst da på korta, så står det hilsene til kongen. Du vil bli savnet, så jeg akkurat, og den beste kongen. Her minnes folk en svært folkekjær konge, og det blir sagt at det litt lettere stemning på Slottsplassen I dag enn hva det var I går, men vi inne I en sørgeperiode, og det behov for å komme sammen og være sammen I denne sorgen, og det blir det muligheter til I tida som kommer, og først I morgen klokka 11 her I Oslo, så blir det sørgegudstjeneste, men det sørgegudstjenester over hele landet I morgen.
2: Ja, I morgen så åpnes alle domkirkene I landet fra Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Molde, Oslo, sant? Klokka 11, så alle domkirkene åpne, og en helde sørgegudstjeneste. I Oslo domkirke blir den sendt på fjernsyn, og Jonas Gahr Støre, statsministeren, har meldt I dag at han skal være til stades I den gudstjenesten. I Nidarosdomen det også en gudstjeneste I morgen. Det klokka 17. Og også den gudstjenesten blir sendt på fjernsyn. Så her det mulig å være til stades I kyrkene, og det mulig å følge det på fjernsyn for de som ikke har anledning til å møte opp selv.
1: Og det det nok mange som vil gjøre. Men hva med kongefamilien? Vil de komme til domkirka I morgen?
2: Det har ikke vi noen opplysninger om. Det kan jo være, men de jo ivrige kyrkjegjengere. Men vi har ingen opplysninger altså, om de vil velge å gå I sørgegudstjenester I morgen.
1: Nå åpner slusene seg over slottsplassen her. Det hølger ned. Det stoppet ikke folk I går. Og kanskje særlig den spesielle stunden da kongens båre ble fraktet gjennom Oslos gater.
2: Ja, det jo nordmenn. Altså, veier og vind stopper ikke folk. Heller ikke I denne situasjonen her. Og med paraplyer til dette samlingspunktet som slottsplassen blitt. Det forteller også en historie om at her vil folk være. Og fellesskapet, det viktigere enn om man blir litt våt på føttene eller på jakka.
1: Det tatt med så mange, mange tusen blomsterbuketter og kort til Slottsplassen og til andre steder I Norge der det naturlig samlingspunkt og minnesteder for kongen. Hva skjer med alt dette fremover?
2: Vi har allerede sett at slottsgartneren og de som jobber der har vært og ryddet litt I det og samlet litt inn. Det som det var etter 22. juli. Alt ble da arkivert og tatt vare på. Og det blir nok tatt vare på helsingene. Ikke sikkert en kan ta vare på alle blomsterne, men en teker vare på det som blir formidlet her og det blir nok også formidlet til kongefamilien de tingene som blir lagt ned på slottsplassen.
1: Paraplyene de blir slått opp de, i Oslo sentrum. Det har jo vært litt ulikt vær, men sola kikket nesten fram, så vi litt tidligere i dag.

0: av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi et folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle, og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag vi en familie i sorg. Og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
1: Og det sa kong Håkon på slottet i sin første tale til folket litt tidligere i kveld. Vi går til reporter Knut Magnus Berge. Du på slottsplassen, har vært der i hele dag. Vi har hørt om applaus foran slottet etter denne minnetalen. Hva sier folk om kongens tale?
2: Ja, det var applaus på slottsplassen da kongen var ferdig for en drøy time siden med den talen vi nå nettopp har hørt igjen, så folk positive til det de hørte. En av de som hørte det var du, Regina Svedberg Ågren. Du Norden-reporter for Sveriges Television.
3: Ja.
2: Hvordan opplevde du denne talen?
3: Jeg tyckte det var et veldig fint tal. Jeg hadde forventet meg at han kanskje mest skulle hylla sin far, vilket han gjorde, men jeg tyckte det var veldig spennende at han også blickade framåt lite grann och formulerade lite grann hur han och drottning Mette Marit vill se den tid som de har framför sig nu. Det tyckte jag var väldigt intressant. Jag tyckte det var intressant att han pratade om att det är väldigt viktigt att alla i Norge ska kunna leva i frihet och att han också och Mette Marit vill vara liksom en trygg punkt i den oroliga värld som vi lever i just nu.
2: En balansegang mellan det personliga och det kanske mer som går på kongerollen.
3: Precis.
2: Ja. Var det något som överraskade dig?
3: Ja, men det var väl det att han blickade framåt lite grann så där. Det tycker jag ändå för man hade ändå jag hade förväntat mig att det här skulle mer vara att nu hyllar jag min far och så kanske jag kommer till hur jag vill se det lite senare, men det var en blandning av det som har varit och det som komma skall. Och det var väldigt fint.
2: Kong Harald döde igår. Hvordan är intressen för det som nu sker i Norge i Sverige?
3: Ja, men jag skulle säga att det är ganska stort.

0: Johannes. Ja, det är ingen tvil om att kong Harald han kände kvar krig och krok av det norska landet.
1: Ja, och symfoniorkestret Oslo Filharmonien gästet ikväll den 8 uker långa sommarfestivalen BBC Proms vid Royal Albert Hall i London.
0: Ja, framför fler än 5000 tillskådare vart kong Harald hedra i den vidjetne konsertsalen.
2: Following the announcement yesterday morning of the death of King Harald of Norway at the age of 89, we at the BBC would like to express our condolences to the Norwegian people.

0: Att han dödade.
1: Vad kunde man sagt till drottning Sonja? Vi står sitt och gråter nu. Vad ville man sagt till Oda?
2: Jag hade sagt
3: så.
4: Han lever för att rymma henne.
5: Ja.
6: Jag hade sagt till att hon är en fantastisk drottning och hon borde ha levt 100 mer år.
0: Så kanske när hon vaknade så kunde jag kanske ha gett henne en kopp kaffe eller och gett henne ett par blomster och säga att det var synd att han döde. Kanske det varit med henne och gett henne en extra god kos.